0: Dara Bruna Yang Amat Berkasa Darjah Pertama PSPNB 该勋衔带有 Datu Paduka Pahlawan 的勋衔给予文莱皇家警察部队副警察总监 Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Saifullah Binti Pengiran Indra Setiadi Raja Sahib Bukhari Pengiran Anak Haji Idris接下来是 Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Berbahagia Darjah Pertama PSMB 附带有 Dato Sri Setia 的勋衔则授予四位有功人士首相署安全和法律部长 Yang Berhormat Dato Sri Paduka Awang Haji Sufian Bin Haji Sabtu 首相署能源上下游部长 Yang Berhormat Dato SriPaduka Awang Haji Muhammad Azmin bin Haji Muhammad Hanifah 宗教事务部的部长 Yang Berhormat Pengiran Datu Sri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan 以及交通与信息通讯部长 Yang Berhormat Datu Sri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad YunusDaja Sri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama SPMB 附带有 Datu Sri Paduka 勋衔授予四位有功人士包括经济贸易和工业部副部长 Dayang Haji Tutiati Binti Haji Abdul Wahab 发展部副部长 Dr. Dayang Nor Imtihan Binti Haji Abdul Razak教育部的副部长 Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Norafan bin Haji Zainab 以及陛下机要秘书 Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim Darjah Paduka Sri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Datu Kedu Darjah Kedua DSLJ 附带有 Datu Sri Laila Jasa 的勋衔则授予以下的有功人士包括来自英国的 Mr. Nicholas Charles Gorchan 来自马来西亚的国家心脏研究所首席执行官兼高级的心脏外科顾问 Dr. Sri Dr. Datu Sri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Daib马来西亚国家心脏科主任兼心脏顾问 Datu Sri Dr. Asmi bin Muhammad Gaji 美国的骨科专家 Dr. Andrew Albert Freeberg 以及新加坡共和国耳鼻喉科专家 Dr. Dharambi Singh Sethi另外 Darjah Sri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB 附带有 Datu Paduka 勋衔则是授给文莱高等法院司法专员 Yang Alif Awang Haji Abdullah Sufian bin Pihin Orang Kaya Saifu Murong Datu Sri Paduka Haji Abidin Darjah Sri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga SSUB 则是 授予副宗教检察官 Dayang Haji Hadiyati Binti Haji Abdul Hadi 以及回教宣扬中心的教育官员 Dayang Haji Rosina Binti Haji Mansur而与此同时 Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Berbahagia Darjah Ketiga SMB 则是授给国会议员 Yang Berhormat Awang 刘孝德外交部政治与国际组织常任秘书 Pengiran Nohashima Binti Pengiran Muhammad Hassan 而教育部专业代常任秘书 Dr. Dayang Haji Rafida Binti Haji Garif 以及国家武术运动员 Awang Muhammad Adi Salihin Bin Roslan 而平安祈祷文是由国家宗教师 Yang Berhormat Bihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz Bin Juni 诵读最后来关注的是从报今天的 新闻提要，我国元首苏丹陛下强调，政府的首要任务是确保战略储备，特别是石油燃料和液化天然气，满足日常的需求。而我国元首苏丹陛下和苏丹后恩准出席并且主持觐见和册封仪式。新闻播报完毕，以上新闻是由文广新闻中心郭慧敏编译。斯拉姆巴哈亚，
1: 这是文广中文台，本台下一次的坏新闻将会在明天上午10点整播出，敬请您按时收听。